0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

چوم لناخی دلم درکه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک له ناوندی شهر سلیمانی و دور له جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونی ویلا تا وکان ببیننو لجوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان له نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 87.7.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزید

0: راندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لیره هلب جیره چون که جمعره یک کان دیاری کراون روار سیتی پیناس یکی نوی بوشار
1: با ریکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یک یکل برهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوزری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب یکی والایه سبارت با خودی نوزرو بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتیم.

شابی پی گوتن دک خجالت بن بلای خودتان و سردمی چیایی بون ده تنوی نانی دا غستان بخون بلان پاسوانی دوشمنکانی بکن من بوم آشتیم لیو تیک دا من برگریم لیا کردو و من پیان گوت امام یمش داغستانین بلام دبینین ام شره هیچ شاکی داغستانی تیدانیه تنیا لاساری به هیچ من نگین شامیل پی گوتن ایو داغستانی راست او شیوه نیی لیده جین داغستانه بلام دلتان دلی کرویش که داغستان خوینی لبردارو او ایوش دتانوی دانیشنو پنگری نو آگردان تیگ وردن درگا بکنه و نوک بزبری شیر دی که نو مویشی زور دی از پیخن امامیان دوان بلام لانجام بریاریانه و میوانی شرف وری بگرد. ارم بر بمش شامل گفتی ده هیچ کسی گلم گنده نده نکجه و کتنی کن ببانه که. سپادر سوزکی برده نو گندو چند روش لوی مای و لگل ردین سپیکان راویجی کرد. استالو کاتیا رگریشی توقی نرهبو ترشو تالانی او گنده و گندکانی دورو بری دبل بجنی دومتر بو. سرانی لهمو کسی گده سن گنم و مالات و اسپی دبل دینشینکانی ده کشتو دی توقاندن باکی به هیچ نبو. خدا، کرال، امام، بلای و وشی باش و بطال بنویی چی تر جا پیر مردکان هنین و شامل بر امام، لم ریگره من قطر اویش پی گوتن آخر من چی لیب کم چی؟ گوتیان بی کجا امام، بی کجا زور کسی لنیو بردوا شاملو تی گفتم دا و نابی یک تاق کز لم گنده دا بکجم پیاو که گفتی دا دا بی بیگی نتجه گوتیان چاره یک دوزر و امام لم پیاو بد کار من رزگار کرد دوی چند روزه مریدکان امام رگرکان اولوقه ده گرتیان و با قلبستی هنه این ناو دی لوی خستیان جیر زمین و درگاین لسر کلیل ده دادگاه اکی تایبتی پیک هاد بو اوی بسزایی خوی بگینه دادگاه بریاری ده چاوکانی دربینن و چوری بردیانه و زندان و درگاین لسر داخست چند روزه اک پیچون شوی چان برابری بیانی که شامل به آسودهی خوتبو لگرمه اشی جور ابا آگاهات بازی حال داو سیری دورو بری خوی کرد بینی توری درگی بری و زلامی که وک شاخ لی ها تپیش وک دعبای چوی دین ران ریگ رکه بو هرچون یک بیا قفلی شکنده و هات بو تولای خویب کاته و کابره ددانی چیر کرده و دستی چی تورو دستی چی خنجر بو ها تپیش و امامیش خنجر یل کشا بانجی مریدکانی کر بلام ریگ رکه هموی کشته بون گند لخو دابو کس هاواری نبیست ریگری چور بملاو بولا دا بازی ددا توری دا وشاند و هموش تیشی جور وی ورد و خاش دا کرد. شاملیش خوی پناه دا تا حالی که دست که و حلمت با دوزمنکی بری. ریگ رکه دن ران لچوی کابرای آزا ککتی بد لبار نسرا و خود لچوی شاردو توا ورا دست بدستم با ورا بمگره ورا چاوکانم در بیانه ورا امام هاواری کرد اواتا لیرم یک سر بازی دا لایشی تل تو لو شونه چقیه دیواره و که پیشتر شاملی لیوستابو جا شامل خوی دامستان تا در فتی ببیو خوی حل داتا سر دوجمنکی ریگرکه بیستر بو جانور بو شامل راوناو چند جاره برینداری کرد بلام شامل بچوستی و خوشیاری خوی و خوی لزبره کشندکانی پاراز شرکه دو ساعتی خاین لانجام در ریگرکه شاملی گرتو برزی کرده و بو اوی لزوی بکتیو سری لیب کاته و بلام شامل توانی لحوا و چند خنجره لسلو جولاچی ریگرکه بده ریگرکه خواو دلاهاتو وگو مزی کرپوچ هرسیه نا خنجری لدست پری بیانی بینیان هر دوشیان لناو گونی خونده بو شامل نو برینی للجده بو یک مانگ لو گنده دا مایه و تا چک بو خباتی شامل دیجی دوجمنی بچاو به هیز گلی لو شردکات لزور شاخی سخت دوجمن بزوری و چور وابو شامل بزانهی خوی لزبرکانی دا پاراستو اینجاک تو پر لتن چی شوا یا لدو اولی دادا هرچی ها یو رنگا بجوری وینی شاملی دمشک داده منیش بشیوی تایبتی خوم دی بینم هشتا گنجا لسر توبکی پانی اخلگو چوکی دادا تازه دستی به آوی آوار پایسو ششتوا دستی برس کردوا توا آسمان لیوکانی چپدویانا هند یک از دلین کلنو جاوشی خوای دچپاند خلچی وشی سربستی انده بیستو که وشی سربستی لدم دهات دره وشی خواه انده بیست تواو پیر بوا لکناری دریای قزوین ده مالاوی لداغستان ده که استا دیلی قرالا بسر کوری کل ده گره و چاو با آوی خلچوی قزوین ده ده جره استا لباتی خواه و سربستی لیوی بخیر بمیانم یان لیده چو

دلیل لو ساتیا دلو پشی لسر رو متکان و برام شامل قد نگری آوا رنگ او دلو پانه دلو پا خونه او ببن کچی لهموی بزوست تر اویا کل چی رو کی باو کم دادی بینم لزنجه شی تنگ بتنی لگر ریگر درندکه دا لشر شی دجی خوناوی دا شامل لگل حاجی مراد هنده جار تبابونو هنده جار لیک جیرده بون گلی چی رو چی راست و افسانهان لباره و هیا جاری چین که یزی شامل اول قدره و هیچ درتانی چین شک نبرد پیر امام حاجی مرادی بانگ کرد و پی گود درتان یک بدوزره و حاجی مراد ام ارک قرصه و استو گرد بلا مرجی که لشامل خواست داوی لیکرد او هج بکری جیره و دور بخاطه و که تفره اندامو شامل سیدایه حاجی مراد ری پیشاندان و هیزی امام لو کمینه درباز بو شاملیش قصه خوی بجه نا بلا مجی چی پینه چو امام دوری پرنایی بی بکری جیره و زگرش و دروزن بو و کمرتبه برزی شیان ورگرده اوادی سان تفری ددن و حالی دخلت تینن تا برجواندی تایبتی خویان هبیه بیل برجواندی گل و نشتیمان ناکنه و پاشن که شامل لکالوگه اخسیر کراو کو تبردستی قرال لباری ام جورا کسانه و گوتی نم دزانی اوی سمیلی هبه دروی لزیار دیت داری نم دزانی غزا کم زوری حالتی دابو بلان بدا خو زوشتیم غزای پیوندی به نزاحتی منوه بو دوی اوی شامل حاجی مرادی کرده نایب نردی خایدای کو تبساران بو اوی راین کشت پال خویه و یعن ورتر بلین راین کشت نو شرب با امید و حاجی مراد بخوشی اقناعیان بکاد بلان نایبی نویلیس و آگری خستکار اگر یه شهزادی بکرده باسی یاساب که حاجی مراد مستی پیشانده دو دی گد امه یاساتان من حاجی مرادی خونزه خایم من همو یاسای ایوم شامل تندو تیجی حاجی مرادی پیگیشتوا سواری که بشوینه و نارد نایب تالانه چی زوری هنه پیاوکانی گاران رشولاخیک رانمرگ رو اسپیچین هنه حاجی مراد خویشی افرتی که زور جوانی خسته سر پاشکوی اسپکی به خوشیان هر او تا پری در ندک حاجی مراد اسپکی دا وزی سلاوی لسر کردکی کرد السلام علیکم و علیکم السلام نایب بخیر بی چشتی باشد نه ناوه بها با دستی بطال نهاتوم او تازی او تا میگل او تا اسب او تا مافور لتبساران مافوری چاک دچنن ادی چه افرتی جوان نه ناوه بدی یه چکم هناوه لجوانی ده هاو تاینیه با توم هناوه امام با تو جنگاورکان نختی چاویان برگی اکتر اینجا شامل و دنگاد پیم بله دکری امن لگل ام جنده بچمه شر امن پیویستم بمر نیه بلان بپیاوه پیویستم با اسب نیه بلان بسواره تو مالاتت هناون بمواه تلت پیکاونو لعیمت کردونه توا اوانه دوائه ببین با جگاورو جگای کجراو برینداران بگرنوا استا چه جگیان بگریتوا؟ یما اگر خلچی خایداکو تبا ساران من لپش بوایا قد لسالتیو گرگبیل وامن لیا ندقوما تو خوار روای داغستانی اگ مالی داغستانی اشی دی کولو تالان بکار اویش گوتی آخر امام اوان تنیا لو زمانه دگن امام گوتی تو هول دال زمانی اوان بگی اگر تو تیا انگشت بوای ببیلی سو اگر لگل یار ریک دکوتی چما نایبی من دزن امن حاجی مرادی خونزه خیم منی شاملی گمریم که بد محمدی تلتیلیایی و حسینی چریکیش هن بو بچی آوارو خندالیالو پومیکو لیزجیانو لکو خایداشیو تبسارانی همو تالان کردون همو یان روله یک داغستانن اما دبی یک بگین اما پنجه یک دستین دبی همو پنجکان توند یک بگرن تا مشت یک پیک بینن حاجی مراد من سپاسی نبردید دکم لمباره و شایانی همو پاداشتی چی تو کشیدد لسر بلامیستا رام لکرده وکان نیه کاتی کشیده بسرکانی دی تالانی انبر هیچت پی نگوتن امام استا لحل چو بروسکه یک بگرمینه تروسککی بسر سری من دا درجه امام گوتی دزانم چید لمیشک ده حاجی مراد اخبر دیلاو و قاضی محمدی کرو حتا منی شد مبسته بلام اخبر دیلاو دجمنه کمانی لموز دوک تالان کرد منیش کرستم لو خانانه سن کنیان دویست پشمان بگنون تنان هولیان داده لروش من بچقن نخیر حاجی مراد
بونه نایب هر باو نابی دلیشی نبردو خنجرشی تیجت هبی دبی سریشی باشیشت هبی زور جال او مشتوم رل نیوان شامل و حاج مراده دبو دو زمانی جیوازی نیوانی تیشتر و نخوشتر کردن تا لکوتایی دادوش منداری لیشی جدا کردن حاج مراد شاملی به جه هشت چو برکه دیو سری خوی دوران میتی لنو خانی جرا دابش کردنیشی گرنگ سری لای دوشمن مایه و بلان دلی هل داغستان بود آی نمچاره نوست سری حاجی مراد سری چی براوم دبینم گرمی شرم دیت برجوه لگوندال چوکان اخوین بسر بردی رو تا در جه او شیرانی عجباتیان دیو و ببرتیش کراون تاو شریقیان دی مریدی لسوز برو قوقاز ری حالتو سختیان گرد و تبر لسری خوینویم پرسی که تو سری چی بوی؟ پیم بله تو ایشی سر بلند و سر کوتو چون کوتوی تبردستی بیگانان لناکاو را دنج یک ما تبرجو پی ناوی بیشار موا من سری حاج مرادم لسر شانی بربو موا چون کویلو سرگردان بوم ری راستیم نگر تبر اویج لمغروری خون بو سیری سری ویلکا کل شرشی نحق براوا ای اوانی لشاخان لدائیگ بون همو من زین دو مردو دبی بر رگای آسوی دوروا بگر رینوا سر تروب کی شاخان بگر رینوا

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی
3: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواب خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری اکانی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دکیت با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همو انگرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي جشتاري قيوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیوی خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

ki garibi avgın. Atırsam ömrüm dağladım haçı garibi.

غریبم در بدرو بکسم تچوال چوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تچوال چوی خمدم آوم.

0: بردوی شوزارا آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم نچوار چوی خمدم آم آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم نچوار چوی خمدم آم آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم
1: رادیوی خط 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار. نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو، کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 9.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلای که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتیم شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 8.6

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بيچوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشتني نوترين بالخانه خوي بالخانه بيچوار بپيشكي يك دفترو قيستي مانگاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باركي هواري شار نزيك لافينيوي كي بازرگاني و گشتياري پر لبراندي جاوازو كافيه و ريستورانت جهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيره چونكه جماري يكا كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشقانی جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حتا 281 05 05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گونده که تواب خواهن و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 0 5 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخشراوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.

بون منه شامل چون رگری چی آزای بزن. روشی کن شامل و مریدکانی چون گنده. پیر مردکان بسردی بخیریان هینا گوتیان لشر ورز بین دمانوی با اشتی بجین ایمه لجی تو باین لمیش بولگل قرال پیکات بین. شامل پی گوتن دک خجالت بن. بلای خودتانه و سردمی چیایی بون ده تانوی نانی داغستان بخون بلان پاسوانی دوشمنکانی بکن. من بوم اشتیم لئه و تیگ دا من برگریم لیا کردو و من پیان گود امام امش داغستانین بلان دبینین ام شره هیچ شاکی داغستانی تیدانیه تنیا لاساری به هیچ من نگین. شامل پی گوتن او داغستانی راست او شیو نیی لیده جین داغستان بلان دلتان دلی کرویش کن داغستان خوینی لبردر رو اوش دا تانوی دانیش نو پنگری نو آگردان تیگ واردن درگا بکنون نو اگ بزبلی شیر دای کهی نوا ما ویشی زور دیز پیخان امامیان دوان بلام لانجام بریار یانا بمیوانی شرف وری بگر ارم بر بمش حامل گفتی دا هیچ کسی گلم گنده نده نکو جیو کتنی کن ببانکا سپادر سوزکی برده نو گندو چند روش لیوی مای و لگل ردینز پیخان را بیجی کر استالو کاتی آره گریشی توخی نرهبو ترشو تالانی او گنده و گندکانی دورو بری دبل بجنی دومتر بو سرانی لهمو کسیگ دسن، گنم و مالات و اسپی دبر، دینشینکانی دا کشت و دی توقاندن، با کی به هیج نبو، خدا، کرال، امام، بلای و وشی باش و بطال بنوی چی تر، جا پیر مردکان هنائن و شامل بر، امام، لم ریگره من قطر، اویش پی گوتن، آخر من چی لیب کم، چی، گوتیان، بی کجا امام، بی کجا، زور کسی لنیو بردوا، شاملو تی گفتم دا و نابی یک تاق کز لم گنده دا بکجم پیاو که گفتی دا دا بی بیگی نتجه گوتیان چاره یک دوزره و امام لم پیاو بد کارمان رزگار که دوی چند روژه مریدکانی امام رگرکان اولوخه دا گرتیان و با قلبستی هنه این ناو دی لوی خستیان جیر زمین و درگاین لسر کلیل دا دادگاه اکی تایبتی پیک هاد با اوی بسزای خوی بگینی دادگاه بریاری دا چاوکانی دربینن بچوری بردیانه و زندان و درگاین لسر داخست چند روش یک پیچو شوی چیان برا بری بیانی که شامل با آسودهی خوتو بو لگرمه ایشی جوری با آگاه هاد بازی حال داو سیری دورو بری خوی کرد بینی توری درگی بری و زلامی که وک شاخ لی هات پیش وک دعبای چوی دین ران ریگ رکبو هرچون یک بیا قفلی شکنده و هات بو تولای خوی بکاتو کابرا ددانی چیر کردوا دستی چی تورو دستی چی خنجر بو هات پیشوا امامیش خنجر یل کشا بانجی مریدکانی کر بلام ریگرکا هموی کشتبون گند لخو دابو کس هاواری نبیست ریگری چور بملاو بولادا بازی ددا توری دوشاند و هموشتی چی جوروی ورد و خاجده کرد شاملیش خوی پناه ددا تحلی که دست که و حلمت با دو جملکی بری ریگرکا دنی راند لچوی کابرای آزا ککتی بد لبار نسرا و خود لچوی شاردو توا ورا دست بدستم با ورا بمگره ورا چاوکانم در بیانه ورا امام هاواری کرد اواتا لیرم یک سر بازی دالایشی تر تول لو شوانه چقیه دیواره و که پیشتر شاملی لیوستابو جا شامل خوی دامستان تا در فتی ببیو خوی حل داتا سر دجمنکی ریگرکا بیستر بو جانور بو شاملی راوناو چند جار برینداری کرد بلام شامل بچوستی و هوشیاری خوی و خوی لزبر کشندکانی پاراز شرکه دو ساعتی خواهن لانجام در ریگرکا شاملی گرتو برزی کرده و بو اوی لزوی پتیو سری لیبکاته و بلام شامل توانی لحوا و چند خنجره لسرو جولاچی ریگرکا بده ریگرکا خواهو دلاهاتو وگو مزی کرپوچ هرسیه نا خنجری لدست پاری بیانی بینیان هر دوشیان لناو گونی خونده بود شامل نو برینی للجده بو یک مانگ لو گنده دا مایه و تا چاک بووا خباتی شامل دیجی دوجمنی به چاو به هیز گلی لو شردکات لزور شاخی سخت دوجمن بزوری و چور وابو شامل به زنهی خوی لزبرکانی دا پاراستو اینجا کتو پر لتن کشوا یا لدوا ولیده دا هرچی ایو رنگ بجوری وینی شاملی لمشک داره منیش بشیوی تایبتی خوم دی بینم هشتا گنجا لسر توبکی پانی اخولگو چوکی دادا تازه دستی به آوی آوار پای سو ششتوا دستی برس کردوا توا آسمان لیوکانی چپ دویانا هند یک از دلین کلنویجا وشی خوای دا چپاند خلچی وشی سربستی انده بیستو که وشی سربستی لدم دهات دره وشی خوای انده بیست توا و پیر بوا
لکناری دریای قزوین دا مالاوی لداغستان دکا استا دیلی قرالا بسر کوری اک حل دگر و چاو با آوی حل شوی قزوین دا دجر ریا استا لباتی خواو سربستی لیوی بخیر بمیانم یان لیدش بیا.

دلیل لب ساعتی دلوا پشی لسر رو متکان و برام شامل قد نگری آوا من گاو دلوا پانه دلوا پا خونه او ببن کچی لهموی بزوستر اویا کل چی رو کی باو کم داده بینم لزنجه شی تنگ بطنی لگر ریگر درندکه ده لشر شی دجی خوناوی ده شامل لگل حاجی مراد هم دی جار تبابونو هم دی جار لیک جرده بون گلی چی رو چی راست و افسانهان لباره و هیا جاری چین که یزی شامل ابلقد راو هیچ درتانی چین شک نبرد پیر امام حاجی مرادی بان کردو پی گود درتان یک بدوزروا حاجی مراد ام ارکه قرسی و استو گرد بلا مرجی که لشامل خواست داوی لیکرد او هج بکری جیراو دور بخاتو که تفری اندامو شامل سیدایه حاجی مراد ری پیشاندانو هیزی امام لو کمینه درباز بو شاملیش قصه خوی بجهنا بلا مجی چی پینشو امام دوری پرنایی بی بکری جیراو زگرشو دروزن بو و کمرتبه برزی شیان ورگرتو اوادی سان تفری ددنو حالی دخلت یعنن تا بر جواندی تایبتی خویان هبه بیل بر جواندی گلو نشتیمان ناکنوا پاشن که شامل لکالوگه اخسیر کراو کو تبردستی قرال لباره ام جورا کسانو گوتی نم دزانی اوی سمیلی هبه دروی لزیار دیت داره نم دزانی غزاکم زوری حالتی دابو بلان بدا خوزو اشتیم غزای پیوندی به نزاحتی منو هبو دوی اوی شامل حاجی مرادی کرده نایب نردی خایدائی کو تبساران بو اوی راین کشت پال خویه و یعن ورتر بلین راین کشت نو شرب با امید و حاجی مراد بخوشی اقناعیان بکاد بلان نایبی نویلیس و آگری خستکار اگر یه شهزادی بکرده باسی یاساب که حاجی مراد مستی پیشانده دو دی گد امه یاساتان من حاجی مرادی خونزه خایم من همو یاسای ایوم شامل تندو تیجی حاجی مرادی پیگیشتوا سواری چی بشوینه و نارد نایب تالانی چی زوری هنه پیاوکانی گاران رشولاخیک رانمرگ رو اسپی چین هنه حاجی مراد خویشی افرتی چی زور جوانی خسته سر پاشکوی اسپکی لخوشیان هر او تپری در ندکد حاجی مراد اسپکی دا وزی سلاوی لسر کردکی کرد السلام علیکم و علیکم السلام نایب بخیر بی چشتی باشد نه ناوه بها باه بدستی بطال نهاتو ما و تازیو او تا میگل او تا اسب او تا مافور لتبساران مافوری چاک دچنن بدی ادی چه افرتی جوان نه ناوه بدی بدی یه چکم هناوه لجوانی ده هاو تاینیه با تو مهناوه امام با تو جنگاورکان نختی چاویان برگیه اکتر اینجا شامل و دنگاد پیم بله دکری امن لگل ام جنده بچمه شر امن پیویستم بمر نیه بلان بپیاوه پیویستم با اسب نیه بلان بسواره تو مالاتت هناون بمواق دلت پیکاونو لعیمت کردونه توا اوانه دوائه ببین بجگاورو جگای کجراو برینداران بگرنوه استا چی جگیان بگرنوه بجگاورو جگای کجراو برینداران بگرنوه استا چی جگیان بگرنوه یما اگر خلچی خایداکو تا بساران من لپش

خیم منی شاملی گمریم که بد محمدی تلتیلیایی و حسینی چریکیش هن بو بچی اوارو خندالیالو کومیکو لیزیالو لکو خایداشیو تبسارانید همو تالان کردون همو یان رولی یک داغستانن اما دبیر لی یک بگین اما پنجه یک دستین دبی همو پنجکان توند یک بگرن تا مشت یک پیک بینن حاجی مرا من سپاسی نبردید دکم لم باره و شایانی همو پاداشتی چی تو کشیدت لسر بلا میستا رام لکرده وکان نیه کاتی کشیده بسرکانی دی تالانی انبر هیچت پی نگوتن امام استاد هر چیو بروسکی بگرمینه تروسکی که بسر سری من دا درجه امام گوتی دزانم چید لمیشگ ده حجی مرا اخبر دیلاو و قاضی محمدی کرو حتا منی شد مبسته بلام اخبر دیلاو دجمنه کمانی لموزدوک تالان کرد منیش کرستم لو خانانه سن کنیان دویست پشمان بگنون تنان حولیان داده لروش من بچقن نخیر حاجی مرا بونه نایب هر باو نابی دلیشی نبردو خنجریشی تیجه تبی دبی سری چی باشیش تبی زور جال او مشتوم را لنیوان شامل و حاجی مرا داده بود دو زمانی جیوازی نیوانی تیشتر و نخوشتر کردن تا لکوتایی دادوش منداری لیچی جدا کردن حاجی مرا شاملی به جهشت چو برکه دیو سری خوی دوران میتی لنو خانی جرا دا باش کردنیشی گرنگ سری لای دوشمن مایه و بلان دلی هل داغستان و آی نمچاره نوست سری حاجی مراد سری چی براوم دبینم گرمی شرم دیت برجوه لگوندال چوکان اخوین بسر بردی رو تا درجه او شیرانی عجبات یان دیو و ببرتیش کراونتا و شریقیان دی مریدی لسوز برو قوقاز ری حالتو سخت یان گرد و تبر لسری خویناویم پرسی تکای تو سری چی بوی؟ پیم بله تو ایکی سر بلند و سر کوتو چون کوتوی تبر دستی بیگانان لناکاو را دنج یک ما تبر جو پی ناوی بیشار موا من سری حاجی مرادم لسر شانی بربو موا چون کویلو سرگردان بوم ری راستیم نگر تبر اویج لمغروری خون بو سیری سری ویلکا کل شرکی نحق براوا ای اوانی لشاخان لدائیگ بون همو من زین دو مردو دبی بر رگای آسوی دوروا بگر رینوا سر تروب کهی شاخان بگر رینوا

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایه زمان گردی عمل تی گشت بدم با و بی جایه حقت بو بی او چان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0-5-0-5-0-5
2: راژیوی خاک 8.6

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن. امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.